0: seguimos co análise do inicio do curso político en Salceda de Caselas. Nos quedan aínda a falar con dous partidos. En primeiro lugar, co Partido Socialista, saudamos o seu voceiro, Xurxo Gregorio Vaqueiro. Que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, como estamos?
0: Este mandato, a verdade, que deu moitas noticias ao Partido Socialista. Se nos quedamos coas máis recentes, a vosa incorporación ao goberno local de Movemento Salceda. Consideras que, co paso do tempo, foi unha decisión acertada, seis meses despois?
1: Hombre, por o momento, eu vexo acertado. Estamos, sobre todo, entrando na dinámica de gobernar, entrar en contacto cos colectivos sociais e aportar, que entendo que o fin último de calquera partido político.
0: É moi diferente o que esperabas, digo, o que veías dentro da oposición, agora que estás dentro do goberno, o tema da xestión, o día a día.
1: É bastante máis difícil desde dentro que desde fora. Sobre todo os que estamos acostumbrados a empresa privada, que contratas a quen queres no momento que queres, sen tanta trámite burocrático, pois a veces recoñezo que as xestións se me fan lentas. Acostumbrado a fai me falta isto pa mañán, pois chamo a quen sea, pois bueno, na administración pública non o podes facer sempre. Logo o Concello ten unha serie de empresas contratadas ou subcontratadas que, bueno, teñen o ritmo noto diferente. Máis papeleo, máis burocracia, bueno, en un Concello pequeno ainda sempre hai atallos, pero noutras ocasións entendo que máis grande é a administración, máis complicado é.
0: Ao principio do mandato se firmou un pacto, digamos, da legislatura entre o Movemento Salceda, PSOE e BNG, con 10 puntos que marcaba unha folla de ruta para facer durante 4 anos. Dese pacto, consideras que, bueno, se está avanzando no que se firmou naquel intre?
1: Sí, bueno, unha das cousas era o saneamento, o axuste económico e todo o demais. Bueno, estáse avanzando, como che digo, non tan rápido ou mellor como se debería, pero, vuelvo a ser repetitivo, pero acostumado a empresa privada, a ser un pequeno autónomo, as cousas na administración pública van a un ritmo máis lento. Non se pode facer todo o que se quere, nos plazos que se quere, para todo fai falta informe de secretaría, informe de intervención, determinadas cousas que, claro, unha empresa privada, un traballador autónomo, pois, bueno, fai o que ten que facer e punto. Entón, ás veces, vense as cousas bastante diferentes cando un está dentro. Non é tan fácil facer as cousas no tempo que un quere. Moitas veces depende de cuestións burocráticas, que, bueno, que entendo que son necesarias, pero, bueno, tense que adaptar, aínda que cousas que chaman a atención, a lentitude coa que hai que facer algúns procesos.
0: Dentro das áreas de goberno, que son 5 en total as que levas, non sei se algúa que notas que é máis complicada, por exemplo, o tema do transporte, que aí hai diferentes problemáticas que estamos pendentes da Xunta de Galicia neste senso.
1: Bueno, chegou da onde esta semana dos compañeiros do Baixo Miño, a reestructuración na zona do Baixo Miño, que sucede que a Salceda pouco nos afecta, incluso me acheguei un pouco dentro do goberno hasta Virgo para ver vai haber unha reestructuración na zona do Baixo Miño, pero a Salceda pouco lle afecta, simplemente pola zona do Cerquido pasan os autobuses que veñen de Tormiño, Tuye, Olla, non é a parte que máis nos preocupa, a nosa idea, que, bueno, se va feito tanto o goberno de Movemento Salceda en solitario, como agora, como xa se pedía na anterior legislatura, era aumentar as lanzadeiras a Porriño, pero, bueno, estamos pendentes dunha reasignación de liñas, de poder incidir niso, que creo que cunha maior afluencia de lanzadeiras a Tocorriños conseguiríamos solucionar gran parte do problema de mobilidade que ten a xente de Salceda que se ten que chegar a Vigo ou ata calquera outra localidade da zona. Uh-huh. Notamos que iso a dúas, tres liñas que hai o día é moi insuficiente, pero, bueno, claro. E temos que esperar un pouco a que haya esa estruturación desta zona por parte da Xunta e a ver se nos fan caso, claro.
0: Tema comercio, que, bueno, unha época xa de comezar con diferentes iniciativas. Por exemplo, xa vin que en outubro comezades unha nova edición da Ruta Pincho Folk.
1: Exactamente, niso estamos agora. Xa están confirmados participantes, que son 15 locais de hostelería. De feito, eso, está xa todo terminado. Faltan simplemente concretar algunhas actuacións pos últimos días. Sí, esa xa é unha das as actividades para o mes de outubro. Tamén o mes de outubro farase en Salceda o acto de 9 de outubro pola tarde de Quere o teu comercio, da iniciativa da Federación de Comercio de Galicia, pois volverase a facer en Salceda. Y bueno, y en comercio, otra vez, o qué proyecto estrella, si vaya adelante, que a o centro de negocios que estamos
0: Sí.
1: negociando con la zona do Novo Peri da Ganda, que bueno, estamos pendientes do visto e place do Ministerio de Facenda. Cando veña iso, iniciaremos os trámites. Aparte, bueno, aí como ven, se levadito o do centro de negocios, creo que non ten unha repercusión social moi grande, pero claro, cando dis que vai incluído un auditorio que pode ser usado, xa ten máis repercusión social.
0: Claro. Bueno, de cara ás vindeiras eleccións municipais, porque a vez queda menos, maio 23, 2027, en que situación está agora mesmo o Partido Socialista, Surxo?
1: Pois estamos nos reunindo con xente para intentar facer un equipo para presentarse ás eleccións, simplemente.
0: Surxo, ti queres ser o candidato do PSOE, che gustaría?
1: Non o teño claro. Eu farei o que me diga a dirección provincial e os militantes que me apoyan, evidentemente. Por o momento non me aventuro a nada. De feito, creo que xa che comentei en outra entrevista,
0: Sí.
1: que cando se fixera candidato no 2023 eu pedirei de suplente, colocáronme de cuarto, me acabei de portavoz municipal e, bueno, logo todas as peripecias que pasaron o verán do 2025. Entonces, sinceramente, estarei porque teña que estar.
0: Pero te comentaron dende a dirección provincial que querían contar contigo como candidato.
1: Dice, non sei que se contaba conmigo, como a palabra candidato, ainda non saleu.
0: Bueno, pues estaremos
1: Entonces,
0: pendentes entón, do futuro do PSOE de Salceda de cara a esas eleccións. Como sempre, un placer falar co seu portavoz, con Xurxo Gregorio Baqueiro, aquí neste tempo de hoy por hoy, baixo miño. Seguimos en contacto. Unha aperta, grazas.
1: la verdad, gracias.

0: E agora saudamos o concelleiro do Bénega de Salceda, Tano Guerra, que tal? Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde.
0: Que vos firmachedes o inicio deste mandato un pacto co Movemento Salceda, PSOE, con 10 puntos para cumprir. Como consideras que ese pacto quedou a día de hoxe? Se cumpriu moito, pouco, a medias?
1: Ben, os cumprimentos do pacto de investidura pois son bastante fracos, non? Tan moi débiles do que nós pretendíamos, indudablemente, do que nós agardábamos dese pacto. Hai que recoñecer que no gasto, no investimento feito en saneamento, que era algo que nos preocupaba, o actual goberno local asumiu de cheo ese punto, non así, non o tiña asumido, nos, por lo menos a xente que leva aí si camiño de 16 anos non o tiña asumido en mandatos anteriores, desta volta si o asumiu, mas do resto realmente máis pobreza que outra cousa. É algo no que nos preocupa porque a ninguén se lle escapa que estamos xa antes do verán, estamos en campaña electoral. Moitos anuncios, seguramente para tapar tamén moitas deficiencias e moitas carencias. E, bueno, preocúpanos porque no futuro non creo que ninguén que se coloque na esquerda vai a ter posibilidade por sí de xestionar un goberno, de ter o goberno, co cal preocúpanos realmente eso, que chegado maio do ano que ven, volvamos a falar de cousas que hai 4 anos agardábamos que tiveran mellor trato do que tiveron.
0: Cal consideras que o punto que menos avanzou, polo tanto, nesta legislatura, dentro dese pacto que chegaxedes?
1: En materia fiscal non se fixou absolutamente nada. O sea, estamos exactamente igual que estábamos hai 4 anos. Non se quixo afrontar ninguna revisión de valores catastrais. Nós temos falado de que os valores que temos en este momento parten do documento do ano 87. Queríamos que eso tivera unha revisión, porque creemos que hai partes do municipio, nomeadamente o rural, que está en moi peores condicións despois do catastrazo. E, bueno, pois, se nos di que Catastro non admite unha nova revisión deste proceso, dos valores, non dun catastrato, sino de revisar os valores que hai, polo que se fundamenta cada recibo de IBI, non é tan certo. Efectivamente, a nós fixos nos chegar a contestación que ten a xerencia territorial provincial do Catastro e recomendaban ir a un proceso tal vez de mellor en mellor situación, a un proceso dun plan xeral. Nos entendemos que non é necesario un plan xeral, e o relatorio de valores do ano 87 debe revisarse, e aquí non se deu pasos en ningún sentido. Propuxemos tamén no seu momento, de cara a desbloquear esta situación, a posibilidade de unificar criterios e solicitar ya Catastro que dese marcha atrás no tema do catastrato, na revisión que fixo no ano 21, con efectos do 18. Non se quixo tampouco atender por esa vía esa posibilidade, eso habría outras vías entre o goberno e a oposición pois para tratar o tema. Non se quixo tampouco entrar por aí, co cal, en materia fiscal, o único que aspirou este goberno por dúas veces, por dúas tentativas, foi a subir a contribución. Nós non apostamos por esa vía. Se non hai outras modificacións, non entendemos que os problemas de fiscalidade aquí se solucionen con subir de novo a contribución, porque, ao fin e ao cabo, para o goberno municipal, segundo a nosa dición, é simplemente tentar recaudar máis. Nós creemos que hai un problema de fondo que hai que afrontar, e aí non se fixo absolutamente nada. E logo, en outras materias, ao longo neste percorrido de 3 anos e pico no que estivemos apoiando de xeito crítico a este goberno, bueno, aí hai uns pactos en referencia, nomeadamente, aos orzamentos do ano 2024 e 2025, 2025 e 2026. A gran maioría dos dos puntos que se negociaron para nos deixar viabilidade a eses orzamentos tampouco se cumpriron. Co cal, realmente estamos preocupados porque moitas veces os gobernos pérdense non porque a oposición, neste caso o Partido Popular, que ten seis en este momento, o faga ben, sino moitas veces os gobernos pérdense porque quen está no goberno o fai mal. E nos preocupanos porque creemos que Salceda non merece un goberno de dereitas, pero parece tamén que ao mesmo tempo, con determinadas actuacións, se lle está poñendo un pouco máis fácil á dereita, quizás, pois, que dé o salto nas próximas eleccións ao goberno.
0: De cara a esas eleccións municipais, agora que o estás comentando, xa anunciabas o pasado mes de maio que va a ser de novo candidato do BNG. Non sei como vai o traballo da confección da lista e obxectivos, e como vedes o panorama de cara ao mes de maio de 2027, que xa me decías que o ves perigoso para as esquerdas.
1: Bueno, perigoso precisamente porque non se cumpren os compromisos. Nos pasado o verán, porque no verán, aínda que non haxa, aínda que ninguén viaxe, pero anda todo o mundo ciscado un pouco, non? Nos xa comezamos, retomamos, digamos, a dinámica habitual. Nos contamos no mes de outubro ter o primeiro treito da lista, falamos de hasta os seis ou sete postos, sí. E deberíamoslo a coñecer, indudablemente, unha vez que a Asamblea Local ratifique esa situación e o Consello Comarcal tamén nos ratifique a proposta que levemos, non? Non somos optimistas, non podemos ser outro xeito, non cabe outro xeito. Primeiro, creo que fixemos un traballo de conciencia, fixemos un traballo crítico de cara ao apoio ao goberno local, crítico en canto que temos que ser exigentes, sobre todo, cos postulados que levaron a alcaldía a Dolores Castiñeira. E desde esa perspectiva é desde a que dicimos que nos temos feito o traballo e tal vez o traballo que está sin facer é precisamente por parte de quen tiña que executar o que é o goberno local. Eu creo que vamos dar un salto para adiante, non temos estudos, non andamos nese nivel, non temos nivel de estudos ou sondaxes ou tal, pero a perspectiva e o, digamos, o roce que temos coa veciñanza nos fan creer que efectivamente vamos dar un salto importante para arriba. Canto? Pois eu non teño capacidade para cuantificar hasta onde imos ou hasta onde podemos chegar. En todo caso, o que para nós é importante é que a dereita non teña capacidade para ortellar un goberno Salceda, porque eso realmente sería un fracaso colectivo e que a veciñanza a corte a medio prazo xo sentiría nas políticas diarias.
0: Tano Guerra, conceiro do BNG de Salceda, grazas como sempre pola atención con nos neste Hoy por Hoy Baixo Miño. Unha aperta.
1: Grazas, unha aperta.
0: Pois ata aquí o análise do curso político que nos levou unhas tres semanas e quédanos pendente falar co agora mesmo presidente da xestora do Partido Popular do Rosal, Iván Gómez, futuro candidato nas eleccións municipais, pero non encontramos todavía un oco na xenda para poder facer esa entrevista que queda para máis adiante. Agora, 1:33, facemos un alto no camiño e xa entramos no ámbito cultural pensando na fin de semana.
2: En Gestión Patrimonial HDC sabemos que cada legado cuenta una historia. Somos especialistas en herencias, subsanaciones catastrales y gestión patrimonial para particulares y empresas. Y te asesoramos en la compra, venta y alquiler de inmuebles para conseguir la máxima rentabilidad. Gestión Patrimonial HDC. Visítanos en TUI, Rua o Rosal número 1A o llámanos al 649-95-1186.
3: En Cerrajería Berma somos expertos en cerraduras de alta seguridad, cajas fuertes, puertas de seguridad y llaves de coches. Cerrajería Berma, tu solución para emergencias. Cerrajería Berma, tu cerrajería de confianza en Porriño y Vigo.
4: Estás pensando no teu futuro. Entón, os ciclos do IE Ribeira do Louro son para ti. Ademais, no ciclo medio dual en pedra natural, recibirás unha bolsa de estudos de 800 euros durante a túa formación en empresas de marzo a setembro. Non perdas esta oportunidade de formarte e traballar. Infórmate xa. IE Ribeira do Louro.
5: Este verano, pon rumbo a tus vacaciones con la mejor energía. En Sertuy encontrarás diésel y gasolina de máxima calidad, siempre con aditivos para cuidar tu motor y rendir al máximo. Y recuerda, también llevamos gasóleo a domicilio. Sertuy en Guillarey, la mejor calidad al mejor precio.
6: ¿Quieres escuchar como antes? Entonces, pásate al Naranja. En Grand Audition Porriño te ofrecemos revisión auditiva gratuita, prueba sin coste y financiación sin intereses. Y ahora promoción 2x1 en audífonos seleccionados. Visítanos en Xogo da Ola 5 y vuelve a sentirte conectado. Grand Audition Porriño, la audiología naranja.
7: Monfelcar es tu taller oficial Renault Dacia en Baixo Miño. Estamos en Tui y ofrecemos un servicio completo de mecánica, chapa y pintura. Además, si estás pensando en vender o comprar tu coche, Monfelcar es tu mejor opción. Virgen del Camino 113 en Ribordans, Tui o en RenaultTui.es. Confía en los expertos. Confía en Monfelcar.
8: A veces, el pasado sigue doliendo. Si eres adulto, en Lingoreta, en Gondomar, te ayudamos a sanar el trauma, la ansiedad y las heridas emocionales desde un enfoque cercano y seguro. Terapia EMDR y atención personalizada en Rúa Utero Pedrayo 2. Da el paso. En Lingoreta, estamos contigo.
9: El aire acondicionado no se estropea el día que lo revisas. Se estropea el día que más lo necesitas. Evítalo. En River Electromecánica revisamos y reparamos el sistema de climatización de tu vehículo con equipos de última generación. Además, realizamos cualquier tipo de reparaciones eléctricas y mecánicas. River Electromecánica, en Carregal de Arriba 24, Tomiño. Este verano, el calor se queda fuera del coche.
10: I woke up to the morning sky first.
0: E por estas datas sempre un clásico hablar de diferentes celebracións, por exemplo, as festas da Virxe das Dores en Guillarei, e queríamos coñecer toda a programación co presidente da comisión, José Ferreira. Que tal? Moi boa tarde.
11: Boa tarde.
0: Bueno, que xa soaron esas bombas de Palenque anunciando que hoxe estamos de festa en Guillarei, aínda que, digamos, a programación como tal empeza ás 9 da noite.
11: Efectivamente, técnicamente e oficialmente estamos xa de festa, hoxe ás 8 da mañá despertamos a todo o povo, aunque, bueno, temos despois ese acto un poquinho máis entrañable xa de cara ao público para presentarnos, para presentar o evento e será sobre as 9 da noite prender o alumbrado que dará inicio ás verbenas e a 4 días de festas.
0: Porque a música é sempre unha parte fundamental, que enteredes hoxe para comezar?
11: Hoxe arrancamos con dos grupos, un poquinho máis para a xente máis bailadora e outro un pouco para a xente máis entendida de música, non? O que pretendemos que as verbenas é que haya posibilidad de que todo o mundo se sinta cómodo. Cando non che guste unha, vayas a tomar un refresco e volvas cando che guste a do teu pau. Entonces arrancamos con Players, para xente un pouco máis bailadora e máis verbenera, e despois temos ao grupo asturiano Asia. Bueno, xa é outro formato totalmente distinto de musical para escoitar, para bailar tamén, evidentemente, pero bueno, sobre todo para escoitar.
0: Imos co sábado, entón, porque aí xa comezades ben temprano. Vencedo.
11: E bueno, o sábado é xa un dos días grandes desta festividade. Temos moitos actos tremendamente pouco espaciados porque non dá materialmente o día para todo o que temos, pero bueno, sí, arrancaremos ás 10:30 con un percorrido por todo o pobo no tren. Levaremos unha charanga, iremos parando en distintos barrios de Guillarei, ofreceremos música, bailarán os veciños, e bueno, brindaremos este ambiente festivo, e eles pues agradecen moitísimo este pase do tren turístico, porque Guillarei, a pesar de ser unha parroquia non excesivamente grande, está bastante dispersa desde onde celebramos os festeixos, nos recintos de festa, a alguna parte máis alonxada de Guillarei, e máis de 2,5 km de distancia. Entón, claro, a xente, bueno, non acude con tanta frecuencia ao recinto. Veñen os que somos máis lindeiros co recinto, estamos prácticamente todo o día dentro do recinto, pero os que están máis no exterior, pues veñen as horas punta.
0: E xa pola tarde temos a procesión.
11: Un dos actos máis importantes da festa, que é a procesión que traerá a Virxen das Dores de Maestro Santo Cristo da Saúde desde a Iglesia Parroquial ao recinto feiral, a capilla que temos no recinto de San Pedro. que sea un dos actos importantes destes festexos. Este ano, si cabe, pues un poquinho máis, celebramos, estamos de onomástica do manto da Virxen, que a Comisión pois este ano ha decidido reparar en profundidad para dignificar ese manto que hai 75 anos unha familia de Villarei que despois emigrou a Brasil, donou a parroquia, e nos que querendo seguir ese legado, pois este ano tocoulle vestila de verdade. E, bueno, é un acto que vamos a lucir ese manto, e, bueno, sí, xa digo, é algo referente, un dos principales actos da festa. A festa dedicamos ya a Virxen das Dores, e, polo tanto, hemos centrado muitísimo parte dos festexos nesa parte, nesa profesión.
0: Sí. E despois estarán as bandas de gaitas, de Guillarei, a de Ría de Vigo, sí, de Beade, e pola noite máis música, aparte do das bandas, me refiro.
11: Sí, efectivamente, acompañarán a procesión tanto a banda de Guillarei, que é un colectivo cultural de aquí da parroquia, máis unha banda de cornetas de Ría de Vigo, de Beade, e despois xa, unha vez rematado todos os actos religiosos, e darán un pequeniño concierto aquí de despedida, e arrancamos ca segunda verbena. Esta vez a segunda verbena pues sí é un poquinho máis centrada no que é unha verbena de verdad, con dúas orquestas pues de baile, para non é probablemente para xente máis xoven, non é igual, non son as máis indicadas, pero bueno, en xeral a
0: todo. Que ver para todo,
11: Por iso. Bueno, ao mesmo tempo decir que temos unha carpa discoteca aledaña ao recinto, que por tanto que non lle guste o baile da verbena, pues pode ir a escoitar o DJ.
0: O domingo, tamén comezades xa de mañas, 10:30.
11: Día grande da festividade das Dores, arrancamos ás 10:30 da mañan, a entrar as dúas bandas de música no recinto, a banda de música de Valladares e a banda de música de Monzón, que estarán todo o día con nós, prestándonos a súa música, tocando hasta aproximadamente as 9 da noite, que farán o seu acto de despedida. Temos dúas partes de concertos, primeiro antes dos actos religiosos, que comenzarán ás 12:30, e, por tanto, as bandas darán dous concertos entre as 11 e as 12:30, Despois, pola tarde, a partir das 6:30, arrancarán tamén eses concertos e xa se despedirán sobre as 9 da noite. Entre tanto, como quería comentar, a misa solemne, que será as 12:30 da mañán, presidida por o obispo da diócesis de Tui Vigo, e xa para enganchar novamente ca parte vespertina, ca parte das 9 da tarde, arrancaremos con outra verbena, con novamente dúas orquestas, unha pequena orquesta de baile tamén para eses bailadores que sigan dándolle o corpo, a cintura, e despois, bueno, o plato forte deste ano, que é a París de Noia, unha orquesta espectáculo que conocemos todos, bueno, pues que nos deleitará co seu maravillosa posta en escena, e a ver se lle gusta a xente.
0: Por se a xente quere máis festa, o luns, que ainda queda bastante.
11: Sí, aí chegaremos probablemente un pouco xustiños de capacidade física, os da Comisión sobre todo, e probablemente os veciños tamén. Remataremos este ano 2026, xa comenzando pola mañán. Temos unha misa ás 12 da mañán en honor ao Cristo da Saúde. Despois faremos unha procesión, acompañará esa procesión e previamente actuará para todos nós o grupo Lembranzas da Terra, outro colectivo cultural da parroquia que nos vai deleitar co seu bo facer. Faremos unha procesión no interior do recinto. Ao rematar, faremos as tradicionais poxas do Luns das Dores e xa, despois pola tarde, arrancaremos ca última verbena. Aquí quería facer un pequeno matiz que é moi importante porque todo o mundo se queixa de que as verbenas en Galicia comezan demasiado tarde. É certo que nos horarios de fin de semana arrancaremos viernes ás 10 da noite, sábado ás 10 e cuarto, probablemente 10 e media polo pouco espacio que temos entre acto e acto, probablemente algún matiz de tempo nos levará a comenzar un poquinho máis tarde do que está programado, pero xa o domingo, 9 da noite, verbena, e o lunes, para todo o mundo, arrancamos ás 9:15. Vale. 9:15, esta gran parada estará encima do escenario para arrancar a última verbena de Guillerey. Que a xente acuda, aquí hai de verdad unha cantidad de cosas, podese cenar, podese merendar, podese ter os nenos entretidos porque hai distintos cachivaches, e eu creo que xa é lunes, un lunes de camiño a rematar o verán, porque non comenzar antes para poder rematar antes, non? Entonces hemos decidido a Comisión arrancar unha verbena pois a unha hora que entendemos que un lunes de setiembre máis que sensata.
0: Uh-huh. Xa, por último, preguntarche, que tal de xente na comisión votando unha man, participando activamente en que isto sexa posible, e tamén o orzamento que manexades, porque traer estas orquestas, aí ten que haber aí, boito poñen os veciños, entón, colaboran.
11: Bueno, a mí de cartos non me gusta falar, de orzamentos non me gusta falar, si é certo que temos a gran sorte de vivir nun pobo que esta festa ten como a súa seña de identidade, polo tanto, apoio incondicional en todos os sentidos, tanto económico como en ánimo. Da comisión non podo falar, a comisión é impresionante, somos 10 personas, o sea, 9 personas comigo 10, que hemos deixado alma por este evento, personas intachables, personas que se han volcado, que non han escatimado un esforzo que merece un reconocimiento. Sabemos que para estas cousas non existe meritocracia, pero bueno, hai que reconocer que son unha xente espectacular, sempre sí, non houve ningún problema, nadie se enfada, todos a unha, fantástico.
0: Alégrame que sexa así, que fagades todo isto, encima para que disfrute non só toda a parroquia, senón tamén tú e a xente que queira achegarse. Festa das Vísceas Dores de Guillarei, e comentamos toda a programación co presidente da Comisión de Festas, José Ferreira, que un placer de novo saudalo. Que vaya todo magníficamente ben, unha aperta.
11: Moitas gracias por dar a posibilidad de difundir este evento radiofónicamente, e nada, gracias a ti, e damos a todo mundo que acuda, que vaya a pasar seguramente impresionantemente ben. Gracias por atendernos.
0: E outro clásico destas fechas, deste mes de setembro, son as festas das Mercedes da Gándara en A Guarda, que organiza a asociación O Percamino.

0: pois con moitas ganas. Xa parece que pasou moitísimo dende maio, dende que este ano terminamos a competición pois antes do playoff, e así que nada, con moitas ganas de competir.
1: Un equipo que nesa primeira tempada que conseguía o ascenso a esta categoría convertíase no equipo revelación, e que agora xa tras sete, como dis Clau, xa é unha realidade, non? É un dos equipos que sempre loita por estar arriba, por meterse no playoff, e que, bueno, o que todos os equipos da categoría teñenlle moito respeto.
0: Sí, a verdade é que sí, foi bastante, bueno, pois bonito, ¿no? ver a evolución que tivemos todos estes anos, pois de ser un equipo moi xove, moi inexperto, a ir ganándonos ese respeto. A ver, o certo é que sí que xa o primer ano pois salvámonos estando no grupo de arriba, que daquela competición, o formato da competición era diferente. Na primeira fase, o quedar entre as catro primeiras, xa fomos ao grupo que loitaba polo ascenso, ¿no? Quero decir, que creo que sempre dende o primer ano competimos, pero sí que pois logo alcanzamos unhas cotas que inimaginables naquel entón. E nada, pois iso, ao final levamos 6 anos quedando entre os equipos de arriba, pero bueno, temos tamén moi claro que si baixamos o pistón, ou que si non temos a humildade que hai que ter, que non somos ninguén, ¿no? Entón, pois nada, sabemos o que temos que facer para competir e estar aí arriba, porque cada ano volvese máis complicado.
1: Vai ser o obxectivo esta temporada tamén, volver a estar arriba?
0: Espero que sí, espero que sí. Ao final a competición ponga cada un no seu lugar, son 10 meses e ao final pois a competición indícache onde vas a estar. Estamos traballando coa ilusión e coas ganas de que o obxectivo sexa o playoff, e que o 30 de maio poidamos estar na eliminatoria para ascender a primeira división.
1: Como foi a pretemporada?
0: Pois a verdade é que moi ben. Sí que foi unha pena que precisamente as novas incorporacións pois tiveron algún problema físico, pero nada, traballando ideas novas con Santi, fortalecendo esas cousas que viñamos facendo ben. Sí que tivemos bastantes baixas, pero bueno, tamén o núcleo seguimos, son anos xogando xuntas, e nada, a intentar prepararnos para todo o que se ven, porque un ano máis a primeira volta pois super determinante no sentido de que son 14 jornadas seguidas, así que nada, hai que estar en moi boa condición para comezar ben e non ir deixando puntos no camiño que logo a final de temporada notanse.
1: Falabas de cambios, houve cambios no plantel, houve cambio no banquillo, tendes baixas por maternidade, sí que non estarán Mar e Luchi, tenemos dúas ou dous socios máis do Bembrive en nada, pero como quedou o equipo finalmente?
0: Pois a verdade é que ademais de Mar e Luchi, pois sí que houve bastantes baixas importantes, Café, Maribí, Isabela, Lucio Osorio, pero bueno, eu creo que máis alá dos cambios na plantilla ou de cromos, que ao final pois todos somos cromos e todos temos que ser imprescindibles, o importante eu creo que é manter a esencia Bembrive, o ADN Bembrive, e non perder iso.
1: As fichaxes, que tal? Que lle poden aportar a este equipo?
0: Pois moi ben, creo que cada unha delas, ademais, pois é un perfil distinto que poden aportarnos cousas que non tiñamos ou cousas a mellorar. Daniela, zurda, ten moita calidad, moito descaro. Amelia, pivot, moito físico, asociase moi ben. Logo Antía Mariño, cierre atrás, contundente, con físico. Logo Iria tamén cierre con moitísima movilidade de balón, xa de entrenar con nos, afíxase moi pronto ao equipo, nada, agora acoplarse e a sumar todas.
1: O primeiro partido xa arranca forte co cita co Valdetires.
0: Sí, moi forte. Para min as que mellor se reforzaron, para min tamén as favoritas xunto co Marín, e a ver Telde como funciona, pero sí, ou sexa, queda cunha base de xogadoras xóvenes que xa foron moi importantes ano pasado, Tere, Irene, María, e logo pois incorporáronse entre outras con Dani, que era pivo da selección española ata fai nada, pivo do referente do Burela durante moitísimos anos, e logo tamén a reforzáronse na portería con

0: Si plou massa és un desastre. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure?
1: Hora 25.
0: Al meu país.
1: Con José Luis Sastre.
0: La pluja no sap ploure.
1: En la SER.
2: Baixo Miño. Cadena SER. En septiembre te espera tu Mercedes-Benz en Louzao. Del 23 al 30 de septiembre, disfruta de condiciones excepcionales en vehículos nuevos de stock, kilómetro cero y de gerencia. Descuentos de hasta el 21% y 1.000 euros adicionales al reservar tu cita. Tu próximo Mercedes-Benz te espera en Louzao. Más información y condiciones en louzao.com.
3: Que no estudiaste economía, pero los mercados de fichajes de verano-invierno los controlas como si fueras broker de bolsa, es una verdad como un larguero.
4: Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena SER.
5: En Cadena SER Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Jesús Franco.
6: As gamelas son as embarcacións galegas o equivalente ás pandeiretas ou instrumentos musicais. En ambos os dous casos, básicas. A gamela é unha embarcación de madeira de fondo plano que curva cara aos extremos coa estampa de popa máis ancha que a de proa, cunhas dimensións de preto a 5 metros de eslora, case 2 de manga e algo menos de 1 de puntal, sen quilla e con remos. Fernando Alonso Romero, no seu libro La gamela gallega e la maseira portuguesa, sitúa xeográficamente as gamelas galegas entre a ría de Muros e Noia e a Guarda, mentras que data as primeiras no reino suevo galego, construíndose coa mesma técnica que as embarcacións fluviais céltico-romanas do norte de Europa. Aínda que nacida para navegar a remos, tamén levou unha vela trapezoidal ao terzo. Se alguén pescuda na súa orixen, atopará a grande similitude con barcos de coiro, cos coracles de Gales ou os currags irlandeses. Aínda que naceu a remo, a sabiduría mariñeira e a comodidade vestiu na contrapo. E que, como digna mar, vale máis un palmo de vela que 100 remos de galera. E teñen razón.
2: Láser, el sonido de la vida.